0: waphuza wazo. Ngibona ukuthi unokuphelelwa ngamandla ngefuthu nenkinga yamathambo engakubona noma uhamba kuhambe kahle. Ungayisebenzisi le nduku namhlanje. Uhambe.
1: Amen.
0: Amen. Usuphilile manje.
1: Amen. Ngiyabonga.
0: Amen.